0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсоснамо.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия плюс. ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Суат дар Тоҷикистон сенсда.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Алайли назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон низоми раводидро бо се кишвар бекор мекунад. Аз зери харобаҳо дар Колумбия навзоди ду моҳа наҷот бахшида шуд. Нисфи аҳолии сайёраи замин сокинони то 30 сола мебошанд, гуфта Созмони Милали Муттаҳид. Ҳукумати Тоҷикистон лоиҳаи сесозишнома дар бораи бекор кардани талаботи раводид барои дорандагони шиносномаҳои дипломатӣ, хизматӣ ва оддӣ бо Муғулистон, Словакия ва Ҷумҳури Сейшелро маъқул донист. Тибқи созишнома, миёни ҳукуматҳои Тоҷикистон ва Муғулистон дар бораи мутақобилан бекор кардани талаботи раводид дорандагони шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматии ду кишвар метавонанд бидуни раводид ба муҳлати 30 рӯз дар давоми ҳар 180 рӯз ба ҳудуди кишвари якдигар ворид шаванд, аз он убур кунанд ва муваққатан буду бош намоянд. Дорандагони шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ метавонанд то 90 рӯз дар давоми ҳар 180 рӯз бидуни раводид ҳамчунин ба Словакия сафар кунанд. Созишнома бо Сейшел на танҳо ба дорандагони шиносномаҳои дипломатию хизматӣ, балки ба шиносномаҳои оддии шаҳрванди хориҷӣ низ дахл дорад. Шаҳрвандони Тоҷикистон аллакай метавонанд бе раводид то 3 моҳ дар як сол ба ҳудуди Сейшел ворид шаванд. Толибон нигарониҳо дар бораи вазъият дар марз миёни Афғонистон ва Тоҷикистонро шарҳ дода гуфтанд, амният дар ин минтақа ба таври комил таъмин мебошад. Изҳорот дар ҳоле паҳн мегардад, ки Созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ дар бораи афзоиши таҳдидҳои билқувва дар марзҳои ҷанубии Тоҷикистон нигаронӣ кардааст. Ватан 24 хабар додааст, ки ахиран Забиҳуллоҳ Муҷоҳид, сухангӯи расмии ҳукумати Толибон, дар вокуниш ба нигарониҳои матраҳшуда аз ҷониби ҳамин созмон гуфтааст, нерӯҳои амнияти ду кишвар бо ҳамоҳангии комил марзи муштаракро назорат менамоянд. Бояд гуфт, Тоҷикистон танҳо дар давраи соли 2025 бо мақсади таҳкими амният дар марз бо Афғонистон 176 иншооти мухталиф бунёд кардааст. Узбекистон нақша дорад фурудгоҳҳо ва хатҳои парвози минтақавӣ аз фаъолият бозмондаро барқарор карда онҳоро ба соҳибкорон ба иҷора диҳад. Ҳадафи ин иқдом рушди саёҳати фаъол ва авиатсияи хурд мебошад. Ин бахш аз ҷониби Узавиатсия танзим карда мешавад. Байни ҳуд ваколатҳои иловагӣ оид ба бақаидгирӣ, сертификатсия ва нигаҳдории техникии ҳавопаймо дода мешавад. Инчунин қоидаҳои алоҳида барои чархболҳои вазни то 2250 кило ва ҳавопаймои вазнашон то 5700 кило тасдиқ карда мешавад. Барои бекор кардани бақаидгирӣ ҳатмӣ барои ҳавопаймоҳои сабуки вазнашон то 115 кило нақшаҳо таҳия шудааст. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс – твоя главная волна этого лета.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 68 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 11 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам арзиш дорад. Джек Ма, همون میلیاردر و اساسگذاری علی بابا گروپ، یک سخن جالب دارد. آدمانی راست و درست را جستجو کنید، نه بهترین ها را. به فکر شما چی تفاوت میانی آدمانی راست و درست و بهترین ها موجود است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 68 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 11 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам арзиш дорад. Джек Ма, همون میلیارددار و اساسگذار علی بابا گروپ، یک سخن جالب دارد. آدمانی راست و درست را جستجو کنید، نه بهترین ها را. با فکر شما چی تفاوت میان آدمانی راست و درست و بهترین ها موجود است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سوردینال در آسیا پلاس.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: бисёр истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс – манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рус дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамешаги.
2: Барнами оят дурушти бо мулоим тинатон. Мишикофат нарми мағз устухоне. Пистаро. Бедил.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо. 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агенти обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшоб тағйирёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорух 20 дараҷа, дар Хуҷанд 23 дараҷа, дар Бухтар 25 дараҷа ва дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия плюс. Харус. Я кадам бабиш.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 68 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 11 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам арзиш дорад. Джек Ма, ҳамон миллиарддор ва асосгузори Алибаба Груп, як сухани ҷолиб дорад: «Одамони росту дурустро ҷустуҷӯ кунед, на беҳтаринҳоро». Ба фикри шумо, чӣ тафовут миёни одамони росту дуруст ва беҳтаринҳо мавҷуд аст?
0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу хавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшоб тағйирёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорог 20 дараҷа, дар Хоҷанд 23 дараҷа, дар Бухтар 25 дараҷа ва дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунау Фабирахс, Азия Плюс, Мамбай Иттилоот Вафарогат.

0: Азия Плюс. Сарпарасти баш, маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшоб тағйирёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорух 20 дараҷа, дар Хуҷанд 23 дараҷа, дар Бухтар 25 дараҷа ва дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшоб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабиш.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу хавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшоб тағйири ёбандаи бебориш аст. Имшоб дар Хорух 20 дараҷа, дар Хоҷанд 23 дараҷа, дар Бухтар 25 дараҷа ва дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болидан асибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Бойлер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Маро ба рӯзи қиёмат ғаме ки ҳаст, ин аст ки рӯи мардуми дунё дубора бояд дид. Соиб.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Музика с температурой +30. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан.
1: Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.